0: un gom hier on wen Maron quen
1: un wen ging om ya
0: Kuti kuti
1: Kuti ye
0: Kuti ye